upravo mi je javljeno da se javila Dijana, jel je Dijana za Davorku? Koja sluša da. Svaki dan, koji isto danas rođendan, koji Bruce Springsteen. Tako mm-hmm. da za Davorku sad još jedan, 3, 2, 1, sredan rođendan ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Davorka, sredan rođendan ti. Bome smo se napivali danas. Ha.

0: pa recimo Jacka Savoretti odsvirati, koji je jučer rasprodao Lisinski, a 80%, čini mi se negdje 80% publike su bile žene, očekivano, mislim, šarmer.
1: Je li možda koji Barry

0: Daniel Twerk in the mix. Vi slušate Radioteku.
1: Ćao svima, ja sam Ajli, a vi slušate upravo Radioteku na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Bok, ovdje Tom Bag, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radioteka.
3: Só passou no terreiro, com macaco gritou no pombar.

Silline Woman. Moća Krimix. Vokal Nina Simone, koja je, evo, fun fact, rođena na isti datum kad ja, samo par desetljeća ranije.